0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 5:05.

0: Ura je 5:45.
1: Dobro jutro in uspešen dan vam želi klapa Jadranski maestrali.